0: than I or am.
1: Les Mayra og KOBR.fr.
2: Det var tærligt vildt, jo. Sættes i samband ved guldklokker. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Guldklokker. Tata Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Guldvæl, gør det bedst.

0: fra kommunale brennestøyner. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taget at den lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårs, men nei.

0: ein Toyota für EL, 2-1-1 Jordan. 340 hester, 5,5 km per løying. Lekkert sportlook, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi har. Og du vet, rain service, 2-1-1 rikker.
1: Da Toyota skiftet EL, så Jordan skiftet. Kom og hikket deg om til rain service. Vi vet at 20-årig garanti eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.
2: There's a fire burning bright.